Alla jag minns på livet. Hon ska sova med Monife. Si la la. Sova med Monife. Monife. Alla jag hade sova med Monife. Monife.